0: Oko senka wo munko nenso nei anko anko anko basa enu enene owura sadik e chere se enye spana honko na wo mu gina ye dit adwuma no nene wo mu betere wo ma shimpa ene ene wo wo bebie wo ma taban mu etufa akwa kopie mu e wo shiashi oponglo e honi nanu wo mu chere se ene nei operations a wo mu eyeye ewo ene spana no won be hese nkwa koduru si ahye ene opongulo na ene o ma hwe se ene nei won be hese dwedifo mu osa kwan no ho wo mu di dweni na na yetimi ayi wo mu e de afiri wo no wo akere se when yet the bread kan wo ma di se adwuma we o se ene ye ye ya be hu ane se wo ma sa dan wo mani na wo ma sa kwa ko di dwane wo ho kere se wo pam wo mu na wo mu se ba wo pam wo mu na wo mu e se ba Enunti enene yi wa ma hun hun se wo se ye bibi e be ma ne adwedifo hun se ye ni abrepa enunti ene yi wo mu asimi ajeje wo mu niema e na wo kire se ene yi niema wo ma jeje no ene wo ayaje wo niema wo dwedini ayaje wo niema no ehu be hia se ne oba be piam e wo assembly ni wo mu office na ene ene yi aso twi e wo ho e wo se ye de ma no ye timi e de ama o
1: Ebusia ya wepi mso akoso awoso ewo kasieno emu na afi yetu mi akonse mfufurumu.
2: Plan B FM niyo. Yo.
1: Ya baruamu ewa yura samo abobi ono na ye Greater Accra College and Testers Organizer ono anso ejinamu pre abengwe no Greater Accra communication deputy communication officer no opere se dibre ya odema ndc amanyo kono opun katama so ne potemu na yure ya kasapa edi afa poultry farmer na se ngukon kitinkitin hu na ben ebo modi adi tuja jese ngukon kitinkitin di obama gana fobia ema wawo udemu wawo ufie bebi bia tokro bia oishe mono ene watumi abo modi ya anye ngukoni bi ema wunzu wehu zampa Oya branchia wezu so na opese ya dia enyo mahodo ye enei enkoko enye nusu ebetumi ako neni mo na yura samwa abobi ni kazi ya mo abro wepie mo ewo nkozonze mzo yura ubidi che kufisechi etie kumjaswa enwadi tu jaje ese sanyi sepa ya mampene hikseserensi John Dramani Mahamadi kwa kwe mune ya nisepapa ebe buwa ema omenye tunya kwe enu na oche afim pimi nini edunu enaye ye abatu wana pro bonu mudia endi ene yenzema hudu ede ya mampini ya nopa kwenye hudu obe faso sedi ya beya gana fo yebe tumi achi ya hon efri inyani ya hudu ene mkokuwa ye kre edifi ubi maiso edibe piyemu ewo mayankon kwa gani mua chese yane haa jine pa uhe kajuchili dia ena mkuku ya ye kre omu edibe ntino ya kaa yebwa hudu wa pade ya nwa din na ewe ye ureka se mua chese Hun be nyase san go gon kitin kitin no ebe ya die be hia ye mpa papa ezan se ohe ye na ye ye poultry no anase ye yan kokko no a se ye de ma wom na won na wohwe na fi wetumi abo dia enke betun abo pa won wo ye de betun abo pa emene se ye kran kokko e de afi obi man so dia ba o men mo no eso beti ze hu e ma no ma etumi akọ nani mo e nam so e me yankasa ye ndia ye wa hanu mo no eno ene ye be mo dia se ebe dọsu ewo mu e wo ne kasa mono ode tuja echre se enye se bibi keke na ode tu omano se bia wone babe ye nkokon kitinkitin ni omu ohunu se omani na benya so emfaso a enu nti ene odi gu akwam se de be ya nkokon ye betumi ajiche ede ama wona obetumi ahwe ni yie ema wona tumi aboman ye ya nkokwa ho ahodo e wo man mu na ye ya nkokwa we enu achi nkosua so be bafo ema ndi okoto nkosua nkosua na se okoto nkosua ba kubia apo anu ma ndi uyi usika ga bia no enya bebrea wetumi edia edia apese oye na era samu abobi edia tuja jeze ohwe mfaso dia pa se ehwe nkoko ngitingiti ya ebe baba dia ebe bo ba emo me yetumi afa yentuma pa edi efura ojeze ono dia adia ba kope na osere aban so behwe na fe sa nkoko ngitingiti enya obia keke eno behwe na fe ode enkoko ne dia ma womwo ne mum no ehwe ni mu se wona awoye kwiafo awagatum se enkoko yen eno wone ebeyen no won eno sa aban ne ni ko ho no tumi edema won se de beya obet me a home ye pa and wetino. And your ma who do be a winni here obet me dear home go gono and as an mano where to me edia ma womwa. E bet me a bom womwe to me yin fe em where to me yin intentem. Na yanga se ya san swachi yadye. And ye kum be ye to be near ribi. Na ye who be near to tumi. Na unse and your ma who do e kwede di mwa. And in zine, ye rua samwa bobi edia tu.

0: Aje se ohe abenya ehu benya se obena fe wona wamom bibia no wobema wani akon ho na ebra no bra no obecheke anazo obekwa omso aprobo ekohwe mpembenso etumi ekudu no beboa pa ema yetumi enyaso emfaso bebre ebra no bra no ehu nsenkan ne reporter hudo bia no na etumi akọ aban no pono so no beboa ema mfaso de ne de epese ehunu won gogo gzingiti enjije mu no etumi akonanim ne gragra mu no obo modia de tuja kire se wohwe said yampenfo de hiche pade egu akwamu no a ebema mfaso de pa akọ edia masie ina agi programming editumo na obi ade ne hu ehyemu a ebeboa ma yankasa nkokọ yenye wye krom ha eno ne ebewia yenkohwe se ebra no bra no yebekra nkokọ edia firi obi man so en de okra dia beyi edre bi ne ho eno wodi ehye fridge mu a esanzo be fenzio so eno so edebi dia ho ansa na aba beka yensente bedu ha no na ye bibia ho pa ante nei wona jese yankse ekun ya dia fresh ne yekuna we en de yankse ekun ya dia fresh ne edia ehye fridge mu en de fridge mu se eche ya na wotwe na wazan so yiwade a wazan so aye ho yi etumi awe na mo menti ensema odua ye ra samuel abobi odi tuja abro be piemu ewo enkoso ansam eso
1: abra na ye ko election 2024 mu
2: this is Plan B FM
1: 1.5 especially our Greek sector
3: that's right
2: Plan B FM
1: this our policy eko share
3: Manifesto
1: ni mwewo agri sector.
2: Plan BFM.
1: Na, diema present mama, edi sa policy we, edi ka ni manifesto honu, eye kwa ya.
2: Plan BFM.
1: Ye kra mkuko free, amononi, ebe ura, omainim.
3: That's right.
1: Na ye kra mkuko fosu ye free amononi aba. Aya sika butina. Aya ye sisa ye di eko kra akuko enamu ni di ba ye memunu. Enu na aya ne mbuwa ma ye ekonomi ni ye sidi.
3: That's right.
1: Nu ahu odi ni inti minji nani nasu.
2: Plan B FM.
1: Nisina present mama. Nya pepa se emla su se yankasa ye be nyeyi nkuko nu ewo ye memu. Na ye nyahu mfasuwa wa ha. Na se ye be krebi kura aba.
2: Enye
1: kutuwa na ebe ye kakrebi. Enu nti uba usha ye present mama ba ye ampa odio siye yoyo. Ama uko ye district ye wo Ghana fane nyina. District office isina. Ye wo sa policy we office wo ha. Unhiya nkuko ni bina uko register. Na ya fro na nkuko ye sefata se ye di maon. Na ye di ama. Na ye bebu sa se e kwa mbe msuna. Omu omu kwa ji nkuko nkiti.
2: Plan BFM.
1: Efasu, edit jumedien. Usha, last time a Greek minister di betu ujwa se, expectation na omu nya wo, sa nkuko nkiti imu se, se yedi nkuko ni mamma mfuo na, e kwa yon omu befasu wa yenu na abansu, eti mye nya huu mfasu wano. Emi se nye enu huu, ana, e koso.
3: Okay.
1: Nte emi se omu ye se, omu be seti komiti, na omu di nshishe ye, egu akwe mwa sani ya mana eko suwa ya di mkuko ni mamwa munti minshwe mkuko nusuni adie ni yenu emi se oma ye nshishe ya this time around here omu babe si sani ya mana nukwa
2: Plan B FM
1: emi se ubu sami policy we se
2: 104.5
1: ye gana fona meti miya e jina haka cheo se abua na egu susu ubua ne mum kwa ya yebe faswa yebe ye na abayin sube nyan hun faswa no. E nu ne wose ye ase gana fwani ye nsu ye timi bu abayin. No mu ye e nyema ni
2: especially
1: yon mu di polisi igu kwe mwa ye ya ebe ma ubiya nya benye ebe benefiti wosa nkuko nkiti nkiti. Muma ye nina ye mfanshi she ye ngu. Present mama di polisi we ba ye sedi ebe ya.
2: 104.5
1: ya na na huwa di wafo munu. Ye beti miye peje mu. Ama kwa nkani. Enu nti mwa. Ye di mkuko nkiti nkiti. Ama mu jumedi asha mu nsa. Munti ya mi se. Se before se. Obi. Before se ye be mao.
2: 104.5.
1: Omu ye nshwe mu hebe biya. Obe nye mkuko nu.
3: Se akadi ya wade.
2: 104.5.
0: Enia uti yei, enye yura, sambo abobi ono, ena uti ninka oche chirimu kwa impa abaye infaso na mkoko nkitinkize nintumi mebua na omayi yintumi enko yenimu zanse se yewe na yeka chirubia se mkoko ni yemani bidi anje yebibi yechi no yebekize nkuku ni neu ni mnjadima kuyafua wane eye mkoko ni dia ebebua emu wane suwe hunu kwanya obefaso bitu ya boma onei mkoko no adosu Eddie Amaye Ewo Omai Konkron Ganemuo.
3: This is Plan B. Ebusia yantwa kasia boneso. Na yantwa kasia boneso dia na yebushia kwa kupiemu. Ewo ofanko ewo nkrempumpuni mantem. Na eno eho enene. Papa bia wenya 87 years. Ene wachira abofra wenya 9 years ne nay wane abofrey etimye dim pema groches away sexual abuse ordinance ake kabo fan e kwine boneso ame ne court no asheno. Sen ye won kwa non gonko chira banku kum infinciano e dunu. Na papa ya ye din hunko mwe e ye ya ugonu.
2: 104.5
3: ene ne wedi sanya mmara semi ewo ofanko a eno ewo nkrempumpuni mantem ha na asem no e de ye beto dwa ene se ne ne abai we yi mame ono ne nya 42 years ono eye dwadini wo chese ene ewo firidwom eba bedu fie ewo August busumi ne da na toso dionu nkuru ewo afimpinum ni adionu ensiem na oba ye no hu se ne ba no sabi andawe na hye no na chese moja ayeyem na no eno busa ne ba ne se mame de na sie de na ye wo enti ene sabi wo pante hye wo moja ni na ayem we na no e na akwala no e chere se ani e papa gonu o papa gonu o ganu wote ye ye chire ha yi a ne wote ye chire ha yi a chese wutu 9123 40 meters yam wote ye fie ye nche yan ono a na acheme enei woni medi agobone amasa asemini na no esi na no na bofra no elto akoso no wo chire se maami yi ani e se mi pie se mi kwa ko di agro bia papa panimu yi wo chire me na ni e wode nsa akikame ewo kwan bone so na no ene ne wo mu e kire se ene prosecution no e kire se ene anso wan se ene ene e papa yi e waye akula yi nipa bone se wa che papa papa papa papa kire se e shase July na koko wie August bo so menu mu e de to so aduasa ba ko che se August no e wie no ene kire se papa yi ye timi koko kire no na pania na se police pania wodi Sari shemui enim aye chief inspector opoku eni ejeyi ene ne waka chira kwoto ne se papa gonu papa ganu eni enei chese osa bakula ni ntire hekura se eni enei tu wonim no kachira obise eni enei wade ni nsake kane eni obe kuno nini nano aye kwaini bia nanka papeyi fa bakula ni hunenso akula na mbo hun etimi bie so ede chira wamame se eni enei papeyi ya watu ya mfichire he ya ya kwa kure eni msenke befriend grandpa no onu ene dine nsa eke kame ama medru bebia medru nano ene enei penifuwa nase polisi fuwa chile se wa agas buso miya dea tosu ediasa bako ena chese papeyi yetimi kwa chile na na chese ney na uodisa anya mra semi nanu eni ya chile se papa nanuwa nana nana ba eni timi kwa chile no na kula anusu kwa chile no anusu ankana no antum eni anusu dimrika kwa chile ane wafa ena ane wafa no eko kwa chile akule ima mese eni ya behew eni ya me papeyi ene ne wachile wobeyi eye ni nyadua na wama mfa Antinetina homini koko pie mu ewa polisi fuwa kache. Ene ni a polisi fuwa so asemu na musi hini ha. Ene abofreye timini ni koko

0: kra se emra afutuo a ye demano no wasom
1: ayo
0: wasi wasom
1: nti asidan ye debameti
0: fo asidan no debameti fo na mso oh gadi ode badan yen empanimfo sa dwon ni ba kofuo trim ane yenso ye bo a kire de ma ye tiefo emra sabi yen si wasom ewo adwenhya na ye tiefo ye de edema oba fudu emon se na yasa ma radio satana ho ye tie nsema ye tiefo ye de eka
1: acha sanyame ya aduma eye 15 ti bro ni ba die be sibi
0: anso
1: o meti
0: efo aso si wo ho ti nyame aduma next week 15 fun wo se e die be cost bia no obeka kire nem no wo kirem a adwen kire ne die
1: e de ye gana focus ayo
0: oh yes
1: mukasaye
0: papa enwa na ajimen sem
1: mukasaye
0: enwa na ajimen sem
1: omo odon because omo se omo nua ba
0: yes
1: gana ni
0: yes
1: gana ni obi obi opa dia kokotoko no
0: ye
1: mona bro
0: that's right
1: tino omo mayenu na adwen kire koyo be faso na bra bom anase na ni ye die
0: ebeba anane sa be kan
1: omo ya die do
0: ti enjoyment nso ba na je se bia ye kama ti ye nua ba nse edenra abin se etifo mo freya mo manu no ode be adwuma na wo chima enche die na se eden a aware ne die keniken ebeba so nti si di walk bibia gu aso na ye se de kwedi obete ho obete ho aha obete ho
1: onu so aya die
0: sa pepepe
1: die wakai ne chi
0: sa obete ho nti ye wa twen mu a nti bibia koyi anso ye be ma etifo aso ye de atibipa